lại nói hết địa đồng ít đời đi cho nu lại nói hết địa đồng ít đời đi cho nu kirang sari pulai juo loge loge dangu ni palda sari pulai juo